0: Sista na klubi. Tracy Chapman. Baby, can I hold? Da, na klubi.
1: Da, bom dia.